0: Pregled štampe.
1: Poštovani slušalci, ove nedjelje 11. oktobra za vas listamo dnevnu štampu u Crnoj Gori, nezavisni dnevnik vijesti, pobjedu i dnevnu novinu Dan. Za dan danas